بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے امداد کن امداد کن یا غوث اعظم دستگیر. محترم و محتشم سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اردو پروگرام بزم عقیدت. نثار اختر آپ تمام لوگوں کا بے پناہ محبتوں کے ساتھ استقبال کرتا ہے. سامعین, انشاءاللہ عزوجل چند دن بعد عاشقان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہایت احتشام کے ساتھ گیارہویں شریف منائیں گے. پیران پیر روشن ضمیر محبوب یزدانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منائیں گے. اسی مناسبت سے آج کی بزم امام الاولیاء سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے سجنے والی ہے. امید ہے آپ آخر تک ہمارے ہمراہ بنیں گے. ساتھ ہی ساتھ اپنے پیغامات, فرمائشوں اور دعاؤں کے ساتھ ہم سے جڑتے رہیے گا. نمبر ہمارا 5251705 5251707005 ہے. ہم بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے منتظر ہیں. آئیے حسب معمول بزم عقیدت کا باقاعدہ آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے کرتے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیے.

سامعین کرام، اردو پروگرام بزم عقیدت میں نثار اختر ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے. آئیے چند اعلانات غور فرمائیے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص موقع پر آج 1:30 بجے مسلم میوچل ایڈ ایسوسیشن ہال گلین پارک میں محفل نعت سجائی جائے گی. اس خاص محفل میں خاص مہمان پاکستان کی معروف نعت خواں محترمہ عشرت تسنیم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گی. سبھی خواتین کو شرکت کی دعوت ہے. منگل 22 ستمبر کو صبح کے 10 بجے دارالعلوم مجلس رضا کی برانچ روڈ آبے ڈی غلے پورٹلوی میں عالمہ سیدہ انیزہ فاطمہ کی سرپرستی میں عرس غوث پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سبھی اسلامی بہنوں کو شرکت کی دعوت ہے. بدھ 23 ستمبر کو وقت فجر سے عصر تک دارالعلوم امام احمد رضا اغادن لین بغز ویجہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بال مبارک کی زیارت کی جا سکے گی. بدھ 23 ستمبر کو صبح کے 10 بجے دارالعلوم مجلس رضا پلندے پاپائی میں عالمہ سیدہ انیزہ فاطمہ اور استادہ یاسمین عزیر صاحبہ کی سرپرستی میں عرس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سبھی خواتین کو دعوت عام ہیں. سنیچر 26 ستمبر کو صبح کے 10 بجے شان رسول مسجد لاغی لاؤج پورٹلوی میں عالمہ سیدہ انیزہ فاطمہ کی سرپرستی میں عرس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے. دعوت اسلامی کی جانب سے ان مقامات پر عرس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. منگل 22 ستمبر کو صبح کے 10:30 بجے پیر احمد شاہ نورانی سینٹر کوچے ملیتیا میں. بدھ 23 ستمبر کو صبح کے 10:30 بجے فیاض المدرسہ نویل دی کویت میں. خواجہ غریب نواز مسجد بلغوز میں. بابا جہانگیر شاہ مسجد تیغوش میں. جامع مسجد گڈ لینس میں. سنی مسجد گلین پارک میں.

سامعین کرام، آج کی خصوصی مجلس میں ہم نے شیخ المشائخ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا. ان کا تذکرہ ہمارے لیے یقیناً باعث سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت و عقیدت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ان کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین، اسی دعا کے ساتھ اپنے ہمراہ نثار اختر کو اجازت دیجیے. دل نادا کو رخصت ہونا گوارا کہاں، مگر یہی رسم دنیا ہے. اگلے اتوار کو پھر ہماری ملاقات ہوگی. جاتے جاتے آپ سبھی کو گیارہویں شریف بہت بہت مبارک ہو. امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. السلام علیکم، فی امان اللہ.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزی سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشیات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں سامعین کرام آئیے محفل شب کا آغاز اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں اللہ

حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، منقول ہے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے بیان کیا کہ آپ کی ولادت کے بعد جب رمضان المبارک آیا تو آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا اور لوگوں کو رمضان شروع ہونے کے بارے میں تردد ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ننھے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ دن میں دودھ نہیں پی رہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی رمضان کا پہلا دن تھا۔

حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک موقع پر وہ علم کلام کی بعض کتابیں پڑھنے کے بارے میں اپنے دل میں تردد رکھتے تھے۔ وہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے اسی اندرونی خیال کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم قبر کے لیے زاد راہ نہیں ہے۔ حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشارے کو سمجھا اور اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ سامعین کرام، محفل شب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آئیے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ محفل شب پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اگلی ملاقات تک سمیع کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔